0: Kejimirisha. Chenamchilage ina chibe lüyki chartop lingi ki kejirung singi tenen go kalopsinarana shuyi. Nese, ta dusarisha, chibe lusim, ta tsalu yon, di ta nga zui rangi yi mene, chie zawo, chie yu ringi, tabju jirwaan.
1: Lari.
0: Ta di chungkyu miri ji ngui ne chebi na miri di changze, jenzu gu nubo, miri kya tar ki muta mungshi di ta chibar rangla ra le dingyo jirwaan.
1: Lari.
0: Ta di yin tu sama chibe tsalu la ta nga zu sungkyom na ya di, ta nga zu miri ji ki ma wong la sungkyop cheba da charwaan.
1: Lari.
0: Ta yin pama ta, ta nga zu amji kare yi ne, ta di yin. Tolojik tona na ya ane ngonzu gego ngone shebi na lusim de thang lusim da chibe lusim de thang di
1: jeko
0: ki mi tse ke chimbu chi le chi zin na je di za de de khar so re di je tim din je mang bu chu su na dwan da di na no cha sha ma na da ni thu yim na zhong gu chibe pe ge dong we ni dong ni shu zhe ji ne ni dong sum ju zhe ne di na lu an chibe ji 시제도 용루다야 안 로블마 순베 공기 롭스 캡데다야 안 집에 저 튕기 총기 준 준야라 속베 안 딘데간 제티 망부 수난도관
1: 안주
0: 디르샴 페고소 리베나 로리 임베나 집은 녀주 시제다 롱동 공내 수여린 녀주 집은 녀주 녀주 숨비네다 집디마 게브 제브반 제브네 제제 치부데야 당은 냐당 컨테스 이메 치부데야 어 가르소레 세주 컨테스 띵 고이메 디강은 이노 세브지 수요리
1: 네세
0: 팅 어다 로다 니웨 로다 게 게야 요르당은 좀 탄다 연장 키름노 부초길라메 대강 참 도왕 초기 제베 치문이 쥐 ni jue zhuo bian ning nuo sa di nang luo li da de ge me de sang zu zao wo ji bu tan ba chong me mi ji nam ge luo zhu ge xin bie zun qi wo ci ling xin lang zu de han bo di zhe zhe la ra le de yo ri san zhe sun yo ri an ni ku nan ge da ti xiang ge qi bu de zu pe ji luo zhe bie zu qi su jie xian xin ci tong ne ma wo ren xin yan bo pan me nga mi yan bo suo ge ni gun yue bei an ni de ya da ma su bi zhe zhe 단다 쉬하게 집은 유주 조변 닝노디 전부 인스 체제 아니 디로 게운에 당은 좀 표용을 캡대된 자식 담배 루규 여린
1: 아 네 레슬리 샘슬라 도제나
2: 유토 선닝 광바 추미기 서지 레총 밴딩 규시숑 푸루 수리 마냠 콩피토
1: Namlinge, that ringing on duty, the analogy, Teton Lets and Dina, Peron Gojo Menzi Kang, Chinetica, Chile member Basana, the Dishi Yu, Kissi Kiranki, Truini, Shikan Rung Gorgi, Nedio Lutinango, Gongina, Namlinge Nang on Zip, Namianka, Shibi, Lizendina, Shunanje, Lizena, the Dishi, Gondry member, Kiranki, Nishiteki, Toshi Lutinawata, Detan, Disun Tera, Johnny Nanchoshi, Nanzilizengi, Tikavang Jani, Lewoke, Guzi, Truje Sunga, Ni Chu Chu, Truje Singa, Dun Dungu, Truje Niku, Lewanga, Truje Ni. 给出团团结给那么他提名邱英给藏于卫视家和团年跟随了在那修南街铁杆起来给面包巴桑拉跟着南这个人提领南最怕给写把这团南给你到我这些来赢罗那么林给他黄亚姨呢我们就把桑拉给个南做他的推给通忙为你是他们当然心给破军年破被起吧他军都起别擦豆里呀捐卡的玉面提醒起别擦豆给怕面跟这次写先到土面吉他擦豆林业里呀他不给起
0: 新国家的开节人心的天天高楼南出不松但每天我们这里跟着学对不对呢但军团起别破军联系卡拉达卡的玉面天我们这里跟着做高楼新的人来学音那是但我们做军团的因为军的老老人破玉就起别狂魔扎死切切的松油软那破玉面的女出给也给塞公康塞不得因为马训练土土马当年破了起别破死切切的松油软
1: 那是
0: 听对玉面的当我们做 chua gupa chu gyu gi dang zu chu gyu gi bi ne chu gyu chang gyu an xie bi yin ma na chu chu de ya ne chu chu chang chu xi de ndi si mo bu jiao de na an di nao lo ne cha xia bi na ka de chu wo de gyu bu di guo le di ni ma ji xu cha de de de mix xu me da yin ne le pa me tu nan nan guo ya de zu ji de de xia qing jing gi ge de xia an de chu gyu mong bu shu